bemi o ba le dupe a je pe mi o more bemi o ba le dupe deyinka a se pe mi o more eni to to mi ti ku eni ti o to mi ti ku opo lo wa le won opo lo nse fine bara kiri bemi o ba le dupe a je pe mi o more bemi o ba le dupe a se pe mi o more eni to to mi ti ku eni ti o to mi ti ku opo lo wa le won opo lo nse fine bara kiri